0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم اعزائي المستمعين. 9:14 هاكاتون من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة للباعثين الشبان والطلبة. أكثر تفاصيل على هذا الهاكاتون اللي بش يصير يوم 17-18 أكتوبر 2026 مع مديرة التظاهرة تقوى بن عامر. ألو صباح الأنوار تقوى.
2: ألو بخير مدام جابرا.
1: صباح الورد. عسليمة يا تقوى.
2: عسليمة ومرحبا جميع مستمعي مساء.
1: يعطيك الصحه يا تقوى. يعطيك الصحه ساعه اول حاجه على صوتك المزيين وصبحيتك المزينه. ويعطيكم الصحه كغرفه فتيه اقتصاديه الحقيقه قاعدين تنشطوا قاعدين تويكبوا في كل ما يلزم بالنسبه كي نقول طالب كي نقول باعث شاب. هنا الحكايه الحقيقه لازمها برشا وقفه وبرشا حديث.
2: ميرسي بوكو مدام جمرة. كيما العادة ديما عندها جديد ديما عندها ايفينمونات كبيرة
1: ليزيتيديون. برافو. اشنو نجمو نعرفو على الهاكاتون هذايا؟ شنو موضوع الهاكاتون اللي متأكدين منه واللي هو يعني موجه للباعثين الشبان والطلبة؟ كان تعطينا أكثر تفاصيل.
2: Merci beaucoup. Alors, là, je me présente, Takwa Benhamer, étudiante en troisième année HEC SOSA, conseillère média CGC ISOS ou directrice d'action FMI Hack Tank. Alors, l'événement TANAP, c'est sûr qu'il m'a compté le 17-18 octobre, c'est l'Orient Palace. Je suis connue de ma panel de discussion où je suis venue de faire un success story, des sources d'inspiration pour les jeunes étudiants et entrepreneurs. L'objectif était un objectif qui fait une tente idée que j'ai tout fait le bail ou travers la ligne qui t'arrive réellement. Pas de conférence à venir, puis qu'on a l'article de formation, formation sur public speaking, formation sur design thinking ou formation sur marketing. Puis qu'on a des formations réellement pratiques. Quand tu as acheté par là ma formation à venir, là tu vas l'appliquer tout au long de l'événement. Bon, on a un lancement à faire. Et puis, il y a des participants qui ont dit qu'ils cherchent des solutions pour les problématiques. C'est une idée. Et puis, je suis en accompagnement avec des experts qui ont fait l'élaboration des idées de projet. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui ont fait une formation sur une idée, sur des jurys, ou une idée qui est en train de prix à gagner. Ou en plus que ça, je suis en train la riche des activités, des jeux, je suis en plus dynamique. والإيفنت تاعنا هو احنا اخترنا تيم سبيسيال هكا اللي هو شارك تانك الإنيشيال الأمريكانية شارك تانك بلو كو ميم كونسيبت ميم إيدي معناتها إذا هي دي الحاجة اللي حابين نخدموا عليها اللي ما خدمتش عليها قبل.
1: واضح. يعطيك الصحة يا تقوى. شنو نجمو نعرفوا أكثر تفاصيل خاصة الهاكاتون هذا باش يكون على نهارين؟
2: وي نهادي هو ديجا الكونسيبت نتاعو انا باش تعدي لينا كلمه تخدم في اجواء الخدمه هذيك مع بالاكومبانيمون هذيك. احنا حابين انه حتى عبد اول مره يشارك في هاكاتون ما عندوش حتى فكره ما يعرفش برشا على الكونسيبت نتاع الهاكاتون تعمل سيرش تكون لك هذه الفاز العلميه وين تنجم تعيش الاكسبيريونس باش تكون اونتوغي بعباد تنجم تعاونك تنجم يحاولوا يعاونوك وعلاش تنجم يبي لي تبدا بها هذيك الهاكاتون هذيا تكمل بها الانترم
1: كي نوصل بها لبعيد هنا باش نرجع بيك للمسابقة وباش نرجع بيك للربح. الفكرة كي تربح تتمول ما تتمولش شنية يعني حظوظها خاصة اللي انت قلت لنا جملة مزيانة البروجي باش يوصل بينا لبعيد يا تقوى.
2: Oui, ben, concernant l'idée, oui, je suis conforme à des prix à gagner. Je suis conforme à la chasine des investisseurs avec le domaine. Et normalement, j'ai l'idée qui se présentait à quoi? Demain, pourquoi pas? Mais je trouve que c'est vraiment, oui, si je me suis intéressée, je suis en train de faire l'idée.
1: برافو. يعني فما مجالات وفما حظوظ ونجموا يعني اليوم نوصلوا بفكرتنا لحاجة مميزة
2: نوصلوا لبعيد
1: إن شاء الله بعيد لبعيد. يعطيك الصحة يا تقوى. كلمة الختام ويعطيكم ألف صحة وإن شاء الله موفقين.
2: ميرسي بوكو مدام جمعة على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: نحب نقول للكل تكونوا تكونكم فرصة هذه إن شاء الله بتشتركوا في هاكاثون كبير كما هذا اللي هو بيجي بروشينمون. تابعوا الباج نتاعنا بان جي سي سوسا تتلقاو فيها جديد لي زانفيتي قاعدة تحضر حاجة تاكل زينة بروجرام زين
1: خاصة طريقة الانسكريبسيون زادة ركزنا عليها في كلمة الختام يا تقوى. إيه
2: اوكي concernant l'inscription déjà à la page du site ou à la page d'événement hack up d'accord sur le site on t'a juste à commencer à formulaire tout peut être bien oui bonjour de formulaire oui je me termine l'inscription ou tu connais part de l'événement c'est bien déjà ou concernant le site on t'a juste ça ça a une fois de faire des choses un programme bien mais ça va être mois d'octobre à l'action octobre rose qui est prochainement inchallah
1: inchallah
2: on formule avec Barou Sral on a des forums des formations il y a eu des نجم يحضر فيها وتكون اكسبيريونس مثل ما خناها للنسكل دونك حاول النسكل تعمل انسكري قبل ديجا خاطر قريب يتسكر الفور
1: يعطيك الصحة إن شاء الله ميلا بالتوفيق للي شاركوا وإن شاء الله زيدا اليوم يسمعوك ويزيدوا يكملوا شاركوا. نذكروا اللي الهاكاتون هذية على يومين 17 و18 دونك طريقة المشاركة فسرت هنا تقوى وأكثر تفاصيل أرجعوا لللايف هذية وتزيدوا تسمعوا أكيد المشاركة وأكيد المواضيع وأكيد لشكون يعني موجهة التظاهرة هذية. شكرا يا تقوى ميرسي بوكو شكرا لك إلى اللقاء. هاكاتون من تنظيف الغرفة الفتية الاقتصادية بسوسة 17-18 أكتوبر موعد يتجدد وأكيد هناك يقولوا البيعتين الشبان أو الطلبة هنا نحكي الحقيقة على منهج يهز الطلبة أكيد الاثنية الباهية والبيعتين الشبان اللي يزيد يفهمهم ويزيد يركزهم وأكيد هناك يقولوا مستقبل أكيد لازم نتواصلوا مع الهاكاتون ومع الغرفة.

0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.
1: سوف نلتقي.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: لا بدنا نروح, بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع.